0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں جزاک اللہ ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ جان کی اما پاؤں شہنشاہ اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں
2: ہاں ہاں بخت خان اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے وجود تھرانے لگتا ہے سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں خیر چھوڑیں اس تذکرے کو

0: یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں؟
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے۔
0: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں۔ پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم۔
1: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا۔
0: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
1: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں۔ ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے، فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے۔
0: ٹھیک ہے، ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف۔
1: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا۔
0: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
1: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا، بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔
0: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے، آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں۔
1: بس میرے شاہ، میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں۔

0: یا رب العالمین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رکھ گیا ہے یہ فرنگی اس تخت میں؟
1: ملکہ، یقیناً یہ شاہ ظفر کے ساتھ قدرت کا کوئی خوفناک مذاق ہے. تشت سے خنپوش تو ہٹائیں. اچھا ہوا آپ بے ہوش ہو گئیں. ہم اکیلے اس غم کو سہیں گے. ہمارے کلیجے کے ٹکڑے فرزند مرزا مغل اور خضر سلطان کے سر قلم کر کے بطور تحفہ فرنگیوں نے ہمیں بھیجا ہے. تو جہاں کے مالک تو ہی فیصلہ کر کہ ہمارے لگتے جگروں کے سر ہیں یا ہندوستان کی آزادی کے کٹے ہوئے گلے. میرے بچوں، غموں سے چور، ضعیف، بے بس، بے کس یہ باپ تم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان فرنگی سے اس وحشیانہ بے رحمی کا بدلہ لے گا. ضرور لے گا، ضرور لے گا. آج نہیں تو کل، آج نہیں

0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی, دھواں دھواں سے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: جی زی گورو اوارڈ.
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: دیتا ہوں. زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے, تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کہتے لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے, کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے ہیں, کہتے ہیں. اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈ ملے یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سناتی ہوں کہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹک کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب آج تک میں یہ سمجھی